ظلوما جهولا معني هما كشورون اردتكا بمشا فربدتكا تمن نسكالانج امانان ابهي تكليفتان وشهلو بيمه فه اتكتي يكن افلمون اكباوه مناوغته ادي اكمامدو اتكتي بيروتويه ادي انسانا ए अमाने उफुलिए हम कशवरों ए इंसान आवी अनियावेरी तंदरु नुदन्ना मीह कुकम